на кевету мука, маца сера стежа і валя. Не Саня, ово е Јава, ко би поред нје спава, ко би поред нје спава. Кај тако добро стои, моја плишана пиджама. Сензуална екстраваганца, на кревету мука, маца се растежа и валя. Не Саня, ово е Јава, ко би поред нје спава, ко би поред нје спава. Кај тако добро стои, моја плишана пиджама. Quando passa sulla strada, tutta gente la guarda. Che occhi, che tacchi, che faccia sensuale. Che occhi, che tacchi, che faccia sensuale.